un loca. セットウジの海のテクノイサイパーの俺たちのだった。セットウジの海のテクノイサイパーの俺たちのだった。セットウジの海のテクノイサイパーの俺たちのだった。セットウジの海のテクノイサイパーの俺たちのだった。海の海のテクノイサイパー、マシマシのしげないユーグルなんだ。マシマシのしげないユーグルの、マシマシのしげないユーグルの、マシマシのしげないユーグル、マシマシのしげないユーグルのしげさみ、マシマシのしげないユーグルのしげら、マシマシのしげないユーグル、マシマシのしげないユーグルのしげない、マシマシのしげないユーグルの服しゃぼうと思う。

あんた感覚全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの感覚全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた感覚全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した健康、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくな。
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

ャニーズスピーキングチャイアングルレッスン全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言ったことわからんちゃうけど全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋る全然聞こえない

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。
1: なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、
0: よくわからんちゃけれども、
1: 俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
0: 何かっていうとそれはね、
1: 何かっていうとバテレンジャー

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるんだと思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何。Who's correcting? Right.
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh
1: oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, f***ing
2: shit. Maybe word, man. Everybody.
1: Oh yeah. Quick. The funny lover, like...